0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up.
1: With Fani
0: every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En dit is pas 5:00. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dit is Dinsdagoggend. Ons is al by die 15de September. Baie welkom by vanmôre se program. Lekker, dit is die Sunrise Shake op my naam van die skoen. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 om jou wakker te maak, om jou wakker te hou en om jou sommer op die pad te hou. So vroeg vanmôre die pad al lekker besig. Baie nat buite en daar is nog heel wat reën wat gaan val vandag en ons sien uit na dit, want ons het definitief daai reën nodig. Wees maar versigtig op die paaie. Ek gaan vir jou laat weet indien enige probleme is. Hierdie storm nog niks regtig wat plan nie, maar wees versigtig. Die paai is nat, dit's glad, so wees versigtig. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program soos gewoonlik. Elke oggend hier na 10 minute. Indien jy nou net opgestaan het, nie seker is presies wat om aan te tref vir vandag nie, gaan ek jou help. Ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ek moet sê vandag nog so 'n bietjie reënerig, bewolkte weer, koelerig, so 'n tipiese wintersdag wat ons kan verwag vandag, maar ek sien dit gaan begin opklaar hier teen donderdag. Met lekker sonskyn weer, so ook vir die naweek somers weer wat op pad is. So ons kan maar daai kort broeke en hempies en rokkies maar so 'n bietjie nader trek, want dit gaan lekker warm word so hier oor die naweek se kant. Maar ons sien uit na vandag, lekker reën wat ons kan verwag vir vandag. Ek gaan vir jou op hoogte hou so verband wat die verkeer aan betref op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie, soos ek sê. Ek gaan vir jou op hoogte hou. Jy is ook baie welkom om saam te gesels indien jy op iets afkom op die paaie. Stuur vir my jou WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 106 936. Of as jy sommer net wil hallo sê of 'n bietjie saam gesels, jy is baie welkom. Dan hier om 9:30 bring ek vir jou die nuus hooftrekke, die weer en verkeer so hierdie loop van die oggend. Maar tussen bring ek vir jou lekker musiek vir môre so op 'n Dinsdagoggend. En ons gaan sommer begin dans vroeg. Ja, kom, kry daai koffie reg. En as jy maar gesluk het, dan kan jy sommer daar in die kombuis so 'n bietjie skoffel vanmôre met Lionel Richie, wat vir ons sing Dancing on the Ceiling.

It's Lionel Richie dancing on the ceiling. There's no so 7 minutes now. Five. Goeiemôre, jy net ingeskakel het met Fanny Skoen met jou Sunrise Shake Up Show in ons shake vanmôre op met lekker dancing on the ceiling vanmôre so vroeg. Iemand wat nog so 'n bietjie slaap en wat verjaar vandag is 'n baie spesiale vriendin van my, Monique Kessels. Baie geluk Monique met jou verjaarsdag vanmôre. Ek wonder of jy nog so 'n bietjie slaap vanmôre, seker daarvan. Ek dink jy sal op nie, maar ek hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê. En ek wil vir jou 'n spesiale liedjie speel, want sy is 'n groot kenner van musiek, die Beatles, CCR Elvis, en ja, sy was die naweek hier, Sondag, wat hulle opgetree, saam met James Murray, met hulle Elvis show, tribute show, hier by die Drama Factory, en dis definitief iets om te beskou. So, ek hoop jy het 'n fantastiese oggend vanmôre, ek hoop jy het 'n fantastiese dag, en ek speel vir jou 'n lekker eentjie van CCR, a traveling band.

0: Dat was CCR, Traveling Band, en as jy, dit is speciaal vir Monique Kessels, wat vanmorgen vir jou, en as jy nog nie haar weergawe gehoor het nie, definitief gaan kyk, maak seker dat jy by een van hulle shows uitkom, waar sy daar ene keer doen. Dit is nou so 10 minute na 5, kom ons kyk so bykie na wat doen die weer vir vandag, en soms over die rest van die dag. Ons begin hier in die Strand Helderberg, Aria Gormsbaai, Somers het Wees, en vandag het ons een koelige en wintersochtend wat ons kan verwag, met nog lekker reënweer wat gaan voortduur. Temperatuur op die oomblik so 14 grade gaan styg tot en met 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 11 met 'n redelike omstuimige windjie wat gaan waai so om en by 23 km per uur. En dan môre lyk dit of dit gaan opklaar met 'n bewolkte dag, nog steeds koelerige maksimum 17 en 'n minimum van 11. Teen donderdag raak dit lekker warm as ons 'n lekker warm somersnaweek kan verwag hier teen Saterdag en Sondag as die temperature gaan styg tot en met 24 grade. So ons sien uit na 'n lekker warm naweek wat voortduur. Dan wat Grabouw betref, ook so 'n bietjie reën en bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature baie laag, so 11 grade op die oomblik, en vandag het ons slegs 'n maksimum van 13 grade met die minimum van 8. Selfde temperature van môre, maar die bewolkte weer gaan lyk my so 'n bietjie opklaar as ons 'n bietjie sonskyn weer kan verwag, maar donderdag lyk dit of dit weer gaan toetrek, maar hier teen Vrydag raak dit 'n bietjie warmer as ons 'n bietjie meer sonskyn weer verwag en somers weer en daarvoor Grabouw ook. As ons beweeg na Stellenbosch toe, op die oomblik ook so bietjie reënerige weer met bewolkte weer wat ons kan verwag vir die res van die dag. Temperatuur op die oomblik so 13, en vandag gaan die temperatuur styg tot en met 'n maksimum van slegs 15 grade en 'n minimum van 10. Môre gaan die bewolkte en reën weer lyk my opklaar, maar dit gaan nog so 'n bietjie bewolk wees. Temperature nog bietjie laag, maksimum van 17 en 'n minimum van 10. En dan hiervan Vrydag sien ek gaan dit begin warmer word met sonskyn weer wat ons kan verwag en temperature wat gaan styg tot en met 26 grade hier oor die naweek tot en met Maandag lyk dit of ons lekker somers weer op pad het. Dan as ons beweeg na Kaapstad toe, Kaapstad op die oomblik 'n baie sterk wind, amper 40 km per uur wat waai met heel wat reën wat val daar in Kaapstad vandag op die oomblik so 16 grade en die temperatuur gaan bly tot en met 16 grade, minimum van 13. Môre is dit 'n sonskyndag, gelyk het of dit geen bewolkte weer gaan wees nie en dit raak al hoe warmer hier teen die naweek. Temperature wat môre gaan styg tot met 17 grade, minimum van 13, en dan begin dit so elke dag so 'n bietjie warmer word as ons hier teen Vrydag en Saterdag en Sondag temperature kan verwag van so tussen 21 en 22 grade vir die res van die week. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die naweek. Net hierna bring ek vir jou verkeersverslag, so bly gerus ingeskakel. Dit is maar net heel wat nat buite, so wees maar versigtig. Die paaie is glad, hou jou volgafstande en maak seker jy kom veilig by jou bestemming uit. Nog lekker musiek hierna, hier het ek vir jou Harry Style wat vir ons sing American Girls.
1: Oldenburg FM 93.6. Here for you.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: En as ons so 23 minute na 5, hier is een van my gunsteling nommertjies, Elan Rey, wat vir ons sing Hand aan Hand. Binnenkort bring ek vir die nuushooftrekke, die weer- en verkeersoplegger is ingeskakeld. Dis is jou Sunrise Shake-Up Show.

0: Bye, bye, bye, bye, bye. Dit's ongelukkig vir my ook ongelukkig tyd om te sê goodbye, bye, bye. Hoop jy die oggend sal my geniet. Dit is nou so 5 minute voor 6 en ek hoop jy gaan die oggend sal met Wilney en Rochelle geniet binnenkort hierna. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmorgen met die Sunrise Shake-up show elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel met 'n lekker woensdagoggend as ons vir jou so 'n bietjie gaan wakker maak met 'n koppie koffie en met lekker musiek hier net hier op Helderberg FM met my Fanny Skoeman se Sunrise Shake-up show. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel. Hier speel ek uit met Kevin Harris se Summer. Tot ziens, tot morgen.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: It is Huntrix with Golden here on Helderberg FM 93.6. A minute past 7 en hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilney van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die hoof van die Nationale Vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. Die Nationale Kusatu Kongres word vertraag weens geskille oor geloofsbriewe en leierskapkwessies en die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid vra die publiek vir hulp om die Kempton Park moorde op te los. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstelling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak met misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrensbedrywighede aanwend. Die vakbond federasie Kusatu se nasionale verkiesingskongres in Midrand Gauteng het gister in chaos verval weens geskille oor geloofsbriewe en die posisie van die federasie se adjunkpresident Mike Shingange. Sommige geaffilieerde vakbonde, waaronder die Nasionale Mynwerkers Vakbond, het geweier om 'n lyste van afvaardigdes vir die konferensie te oorhandig en aangedring op duidelikheid rondom Shingange se status as president van Nasionale Werkers Vakbond in Hawu. Shingange het aan die SABC gesê hy is vol vertroue dat 'n kompromie bereik sal word.
2: The Central Executive Committee is discussing the issue of credentials, which would be the contentious here. So we're trying to find a way to narrow down issues so that we are able to proceed the Congress. We were taken with a surprise, but the facts are voluminous, so we want to ensure that we allocate enough time to deal with those issues.
0: Die Gautengse wetgewers se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid het gewaarsku teen bespiegeling dat die moorde op 5 vroue in Kempton Park Ekurhuleni dalk met 'n moontlike reeksmoordenaar verband hou. Die komitee voorsitter Bandile Masuku sê daar is in die stadium geen bevestigde bewyse dat die gevalle met mekaar verbind kan word nie. Masuku het die publiek versoek om gerugte te vermy wat die polisie ondersoek kan belemmer of onnodige paniek kan veroorsaak.
3: The committee is deeply concerned by the circumstances surrounding the death and urge anyone who may have witnessed suspicious activity, encountered the victims or suspects, to report it to the nearest police station without delay. The committee further calls on communities to remain vigilant, particularly women who may feel increasingly vulnerable following these incidences.
0: In internasionale nuus, in New York lei 'n koalisie van 21 ander state en die distrik van Columbia in 'n regsgedinge teen die administrasie van president Donald Trump oor 'n nuwe beleid wat immigrasiebeamptes in staat sal stel om immigrante te straf vir die wettige gebruik van openbare voordele. Die reëlverandering sal dit waarskynlik vir baie immigrante moeiliker maak om permanente verblyf te kry indien hulle openbare voordele soos voedselbewyse of Medicaid gebruik het of moet gebruik. Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, het die beleid as onwettig en wreed bestempel.
4: Immigrants are New Yorkers, and yet we know that all too often they are not treated as such. The federal government has waged a campaign of violence and terror. Unaccompanied children have been forced to navigate our judicial system alone. ICE has broken into our neighbors' homes, work sites, and schools, and it has targeted those who have come to our country in search of refuge and in search of opportunity. These actions are an assault on our civic fabric.
0: In cricket nuus, die Protea vroue kan die T20 reeks van 5 wedstryde teen Zimbabwe vandag in Bulawayo beklink. Suid-Afrika het Vrydag se eerste kragmeting met 6 paaltjies gewen nadat die buurland uitgebou is vir net 116. Anneke Bosch het die besoekers se kolfbeurt gelei en hulle het die teiken binne 14 bulbeurte bereik. Suid-Afrika het Sondag 193-3 aangeteken danksy Bosch se 65 en Zimbabwe tot 129-7 beperk nadat Chesney Naidu 3 paaltjies geneem het. Die voorlaaste wedstryd vind donderdag plaas en die laaste een saterdag. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,964. Die prys van goud is $4,299.26 per fyn ons en die prys van Brent-olie $108.41 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan winderig wees met reën wat dalk die vanmiddag sal aankom. Die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 15, Kaapstad 16 en Stellenbosch 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op die N2, dit is uitgaande, die verkeer staan vanaf Somerset West Besigheidspark, al die pad regdeur tot by Onverwacht Village. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, dit is verby die brandweerstasie in Strand, sowel as Strand Industriële Gebied. Main Road in Strand het jou gewone oggend verkeer, sowel as ook Sarel Silje Straat. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg is daar vertragings op die N2 ingaande by die afrit na Duinefonteinstraat. Dit is by Settlers Way. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Mewway. Die regterskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op Rhodes Drive of die M3 Noord. Dit is by die afrit na die N2. Die linkerbaan is gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Dan is daar ook stilstaande verkeer op die R300 Noord by die afrit na Strandstraat. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat. Alle bane is oop. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Onthou om 'n veilige volgafstand te hand af en as ook jou hoofligte aan te skakel in hierdie reënerige weer wat ons heidaglik het. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: is Alex Warren, Fever Dream. We also had Katie Tunstall with Suddenly I See You.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die kommissaris van die Inkomstediens sê Suid-Afrika se belastingstelsel bly bestendig en veerkragtig. Die Amerikaanse Hooggeregshof keer Trump se beperkings op posstemme en atletiek. Wêreldatletiek handhaaf sy verbod op Rusland en Belarus. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Dr. John Stone Makuba, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak by die belasting in Durban in Johannesburg gesê, Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel gesond en steeds veerkragtig. Makuba het beklemtoon die toekomstige sukses van die belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluitend die verkryging van 'n volhoubare finansiering en vinniger modernisering.
3: We have understood in the organization that the revenues that we report every year are a function of what's happening in the economy. So we are closely watching what tax policies come through. We are closely looking at what sectors are doing in the environment. We are quite encouraged by what we're seeing currently in the mining sector and the financial sector.
0: Die Suid-Afrikaanse Vakbond Federasie, SAFTU, sê die land handhaaf wêreldwyd steeds die hoogste vlakke van geweld teen vroue, maar te veel oortredes glo hulle kan sonder enige gevolge optree. Die dood van 5 vroue in en om Kempton Park in Ekurhuleni word steeds ondersoek nadat hulle liggame vroeër gevind is. SAFTU se woordvoerder Asiwe Diani sê geslagsgeweld en vrouemoord is nie geïsoleerde misdade nie, maar simptome van 'n veel dieper maatskaplike krisis.
4: While we encourage members of the public to exercise responsible caution, it is imperative that responsibility for these crimes remains squarely where it belongs. With the perpetrators, women should not have to curtail their freedom, abandon public spaces, or live in constant fear because criminals continue to operate within impunity.
0: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksiraad in die Wes-Kaap maan die publiek om nie oor die oorsaak van die dodelike ongeluk op die N1 te bespiegel of skuldiges uit te wys voor die feite bepaal is nie. 21 mense is dood na 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n stasiewa tussen Prins Albertweg en Leeugamka. Die provinsiale voorsitter van Santaco, Besutu Ndugane, sê hierdie tragedie is 'n pynlike herinnering dat elke reis die verantwoordelikheid meebring om lewens te beskerm.
5: We want to appeal to our drivers to take full responsibility behind the wheels and making sure that each and every journey is completed without any possible casualties. We remain committed for a safe public transport in the Western Cape.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse Hooggeregshof het president Donald Trump se plan verwerp om posstemme te beperk tot goedgekeurde kiesers vir die November tussenverkiesing. Trump het in 'n uitvoerende bevel in maart aangevoer die verandering sal help om verkiesingsbedrog te bestry. Regter Brett Kavanaugh het in sy uitspraak gesê die toepassing van die reël in 'n tussenverkiesing sal arbitrair wees omdat staats- en plaaslike verkiesingsbeamptes nie genoeg tyd het om die reël redelikerwys voor die verkiesings te implementeer nie. In die 2024 algemene verkiesing het nagenoeg 30% van die kiesers per pos gestem. In atletiek nuus, die president van wêreldatletiek Sebastian Coe sê die beheerliggaam sal nie sy standpunt oor Rusland en Belarus verander nie. Wêreldatletiek het in Julie aangekondig die verbod op Russiese en Belarusiese atlete wat in maart 2022 ingestel is en hulle verhoed om aan internasionale kompetisies deel te neem, bly van krag. Die Russiese Atletiek Federasie het verlede maand 'n nuwe appel by die internasionale hof vir sportarbitrasie ingedien om wêreldatletiek se sanksies te betwis. Coe sê hulle erken wel die belangrikheid daarvan om uiteindelik volle wêreldwye deelname aan die sport te herstel. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,782. Die prys van goud is $4,312, 37 cent per fyn ons en die prys van Brent-olie $108, 32 cent per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die kommissaris van die inkomstediens sê Suid-Afrika se belastingstelsel bly bestendig en veerkragtig. In die weervoorspelling vir vandag windrig met reën wat rondom die middag sal omkom. Dan die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 15, Kaapstad 16 en Stellenbosch 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand, dit is daar verby die Broadlands Village, Helderberg Park area. Dan is daar verkeervertragings op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand, sowel as ook 'n Strand industriële gebied. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar effens 'n stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande, dit is daar van Gans Park tot by Strand Industria. Op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, stadige bewegende verkeer op Black River Parkway, dis die M5 Suid-Afrit na Berkeley Straat, jy kan vertragings daar verwag. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Kuilsrivier, die regterskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande by die afrit na Jip de Jagerstraat, die regterskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Kuilsrivier, die regterskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad is stadige bewegende verkeer na Sable Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Charliesberg se brand voor dit Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Goeiemôre, jy is ingeskakel op Office Hours. Net na 10 op 'n Dinsdag het ons bietjie silwer en goud. 'n Nie oud nie, silver and gold proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years of experience and total peace of mind when you need it most. Ons sê natuurlik goeiemôre vir Theorix.
1: Goeiemôre Marlies, goeiemôre luisteraars. Yes, welcome to another edition of Silver and Gold, Not Old. Marlies, ek dink voordat ons my gas bekendstel vanoggend, wat gaan met hierdie weer van ons aan? Het ons nie voorstel om nou lente te wees?
0: Ek het geweet, omdat ons nie winter op wintertyd gehad het nie, dat ons winter,
1: dat ons nou gaan winter
0: in lentetyd gaan hê, ja.
1: Nee, luisteraars nie. Jy weet, dit is middel September en dit is, soos Marlies sê, dit is winter in lente. Maar ek dink voordat ons gas bekendstel, Marlies, jy het twee baie interessante liedjies vir ons vanoggend.
0: We're going back to the 1970s, the early 70s to be exact, with two lovely ladies, Joni Mitchell with Big Yellow Taxi and Carole King's It's Too Late. Which song would you like to hear? Let us know. 021-100-6936.
1: Yes, remember listeners, it's your choice. And as normal, we know that the public out there, you've got impeccable choice. But let us know, as Marlies said, on the WhatsApp line, 021-100-6936. Now, vir oggend het ek gedink, ons is baie nou naby aan wat ons noem die silly season.
0: Mm-hmm.
1: December maand kom weer op. Ons weet die hele Helderberg word oorval deur toeriste en ongelukkig skiet misdaad die hoogte in. So graag sê ek vir oggend baie welkom. Goeie kennis hierso by Radio Helderberg is vir Karel Gersberg. Karel, goeiemôre en welkom hierso.
2: Môre Theo, môre Marlies, baie lekker om hier te wees.
1: Baie dankie. Vir diegene wat nie weet nie, Karel is natuurlik die voorsitter van Strand Buurtwag. He's the chairman of Strand Neighborhood Watch. And this morning we're going to be talking a little bit about how to prevent personal crime. I call it personal crime. Dit is misdaad wat jou as 'n persoon gaan aanraak. En ons weet, in die Helderberg sit ons met baie afgetrede mense, baie ouer mense. Karel, misdaad van nou af tot einde van die jaar in die Helderberg, skiet dit gewoonlik die hoogte in of?
2: Ja, Theo, misdaad is mos nou maar 'n ding, dit is soos wat ek en jy kersjes wil hou, wil die misdadigers ook kersjes hou. Die hoë werkloosheidsyfer in Suid-Afrika maak ook dat mense, ons nie opportunisties is nie, maar ek bedoel, wat moet hy nou maak om...
1: Hy gaan ook shopping doen.
2: Ja, hy gaan ook shopping doen. Wat moet hy nou maak om kos op die tafel te sit? Baie van die misdaad is ook natuurlijk dwelm gedryf. Die mense wat dwelm gebruik, kort geld om dwelms te kan koop. En so word goed gesteel om te verkoop, om dan nou hulle dwelm misbruik te financier.
1: Sê my Karel, as jy daar kan gou in die rede val,
2: mm-hmm.
1: Een of twee praktiese wenke van julle kant af, want julle werk elke dag daarmee, vir al ons ouer persone, wat kan hulle doen om hulle self een bykie meer veilig te laat hou? Ek denk nou aan mense wat geld by automatische bankmachine gaan trek, in die malls rondloop, hierdie type van ding.
2: Daar is ongelooflik en dit is nou nie wat ek uit my duim uitsuig nie. Onder andere kom dit nou van Luitenant Kolonel Roel van die Staan Polisiestasie af, want dit is die sake wat hulle hanteer. Daar is ongelooflik baie bedrogsake, vooral by bejaardes, wat selfoonbedrog en internetbedrog aan betref. So, en dit gebeur deesdae. Ek het al daaroor gepraat op die lig, hierso by Helderweg FM. Mense kontak jou per telefoon en sê maar, jou simkaart is besig om gekloon te word somewhere ergens in die land en ons het 'n pin na jou kode foon toe gestuur net om te bewys, jy moet net die pin vir ons gee net om te bewys dis jy. Dan gee jy die pin en die volgende oomblik is al jou inligting op jou foon weg en deesdae doen almal banksake op hulle foon, so laat al die inligting van jou, as jy weer sien, is jou rekening leeg. Of mense kontak jou, hulle is van so en so bank. En ek het dit al baie gesê. Nou, die maklikste ding wat ek vir mense kan sê, en vooral bejaardes, ek bedoel nou, as ek kyk na my en jou, is ons ook in die bejaarde
1: sektor. Ja nee, ons is daai kategorie al.
2: So, moenie banksake oor die telefoon doen nie. as jy so oud is as ons en die bejaardes waarvan ek praat is heel moontlik afgetree, so hulle het tyd. Gaan na die bank toe. Doen jou banksake binne in die bank. Dan weet jy daar kan nie bedrog wees nie. Vergiet van die telefoon ding. Bejaardes is tegnologies gestrem, so met ander woorde, ons ken nie al die tegnologie op 'n telefoon om vinnig sulke goedjies te doen nie. Ek myself is 'n bietjie tegnologies gestrem. Gaan na die bank toe, jy het die tyd om dit te doen. Dis ten minste 'n lekker outing ook. So jy gaan 'n bietjie bank toe, jy doen jou banksake by die bank, die bank sal te bly wees om jou te sien. Hierdie mense wat jou bel en sê hulle is van die bank, jy hoef nie met hom te praat, jy druk die foon dood. Moenie met hom praat, jy druk die foon dood. As dit so belangrik is vir die bank om vir jou te kontak, sal hulle op 'n stadium 'n manier vind om by jou uit te kom by die huis. Druk net die telefoon dood.
1: Maar Karel, jy weet, ek sien dit baie veral by die aftreeoorde. Die inwoners, hulle is gedurig by die ontvangsdame met hulle foon. O, ons het nou so en so boodskap gekry.
2: Correct.
1: En ons het dit en dit. En jy weet, bejaardes is by natuur, is hulle nieuwsgierig. So,
2: ja, ja.
1: Hulle maak enigiets wat hulle op die foon kry, maak hulle oop.
2: Ja.
1: So ek wil graag ook vir almal daar sê, as jy iets op jou foon kry, moet dit nie eens oopmaak nie.
2: Ja, correct. En dis daar, my telefoon, my vrou se telefoon, ons sien dit gereeld, wat hierdie spam of scam messages kom deur, jy weet, ek bedoel, daar gaan 'n pakkie by jou kom afgelever word, dan weet ons het geen pakkie bestel nie, jy weet, moet nie antwoord op die goed nie, dis die makkelijkste om het, daar's syndikate wat gebouwe hier waar een macht om mense in sit en hulle werk is om mense te beroof van hulle life savings, so, maar terug te kom na strandpolisiestasie toe, gemiddeld 70 selfoonbedrogsake per maand.
1: Per maand, 70?
2: Per maand, 70, dis 2 dag.
1: Dit is geweldig, dit is geweldig.
2: En dan praat ons nie van 10 rand wat gesteel word nie.
1: Hulle maak smaar leeg.
2: Hulle maak die rekening leeg as hulle kan.
1: En sê my,
2: hulle los nie vir jou geld oor nie.
1: Jy praat nou van rekeninge leeg maak, en ons word elke dag daarvan, van mense, my eie familie was verlede week, was haar bankrekening, haar kaart was gekloon, en toe sê hy, uit wie toe die rekening skoon gemaak.
2: Dis
1: right. ATMs, bankmachine, bedrog van daar ook grootliks plaas.
2: Deesdae kan jy by sekere groot winkels, praat van Pick n Pay en so, kan jy ook geld trek by die teller. Dit is 'n meer veiliger manier. Gaan na outobanke toe in 'n besige sentrum. Met ander woorde, as ek nou van die strandarea praat, sal ek nou hierdie outobanke wat in 'n sy-straatjie sit vir my. Vooral in die aand, want dit is waar 'n opportunis om die hoek uithang en hy sien, jy trek nou net geld, nou stap jy weg daar, dan druk jy 'n mes in jou sy en hy vat jou geld. Gaan na groot besige plekke toe soos die mall. Ek kan nou nog aan 'n paar dink, maar en kies, as jy by die outobank staan en jy kry mense wat baie naby aan jou rug staan byvoorbeeld, dis nou net om oor jou skouer te kyk, sê, draai om, moenie skaam te ordentlik wees, want ons het allemaal, ek nou amper sê, christelik groot geword, ons gaan nou nie onbeskof wees met mense nie, dis die jaar 2026.
1: Ons moet terugkeer na die COVID daar toe.
2: Dis reg.
1: Hey, jy moet 1 meter of 2 meter achter my wees.
2: Jy draai om en jy sê vir die persoon, staan verder weg, you invading my private space. Nou, ja, die persoon gaan automatisch seker nou maar 'n scene maak en sê, ja, wie is jy om dit te sê? Dit is jou goeie reg om dit te sê. Want dit is vir jou eie veiligheid. Onthou die manne wat 'n kaart swap by jou ATM, wat gou vir jou wil help, omdat jy bejaard is by die ATM. Hulle is opgelei om dit te doen. Hy doen dit so vinnig, dan het hy al jou inligting sonder dat jy dit agterkom. Want, weer eens, ouderdom, tegnologies gestrem. En ek sê nie die ou mense is
1: gestrem,
2: dom nie. Wat ek probeer sê is, jy het nie groot geword met die tegnologie nie. Dit is elke dag 'n nuwe ding wat jy moet byleer. En omdat jy bejaard is, is jy nie meer so skerp op die dinge nie. 'n rekenaar is al lank in die land, maar of in die wêreld, maar selfs 'n rekenaar is van hulle nog 'n vreemde ding en
1: nee,
2: hulle
1: is bang
2: om aan die ding te raak.
1: En ook, ek dink Karel, dink 'n belangrike punt, en ons het al hieroor gepraat al, as jy na 'n automatiese bankmasjien toe gaan, of na 'n mall toe, moet nooit alleen gaan nie.
2: Ja.
1: Gaan altyd saam. Sorg dat daar iemand saam met jou is.
2: Korrek, korrek. En die ander ding, sorry, ek dink nou vinnig aan Theo. Almal tap dis daar kaart. Jy ek dink ou lyk cool as hulle net so die masjienkie uit en hy tap die kaart en dan ding en dan het jy nou het hy jou geld. Stel jou jy gaan in aan die bank toe, sê vir hulle met jou kaarte van so hard stel dat hy nie 'n tap funksie het nie. Want die gouse as hulle jou beursie steel, hulle hardloop met daai kaart van winkel tot winkel. Hulle begin eers met klein itempies. Net 'n pakkie chips wat hy tap, dan sien hy right die tap werk. Nou gewoonlik is dit so 300 na 500 rand toe wat jy nie 'n pinkode voor nodig het nie. Hardloop hy van winkel tot winkel
1: en hy
2: tap net so 300-400 rand op 'n slag. En as jy jou oe uitvee, is jou maand se spending money daarmee heen.
1: En uit die aard, moet nooit jou kaart of jou pinnommer vir iemand anders gee nie.
2: Verseker, jou pinnommer ken net jy, en as jy...
1: En jou vrou, in my geval.
2: Ja, nee, jy moet betek dit maar weghou van die vrou af ook. Maar die pinnommer ken net jy, en as jy van so'n aard raak, ouderdomsgewys, dat jy nie meer daai goed kan onthou nie, moet nou nie jou pinnommer binne in die beursie sit nie. Dan is dit tyd om met jou kinders te praat en sê, pa of ma kan nie meer hierdie goed doen nie. So ek het soveel geldjie nodig per week, dat jylle moet dit vir my trek en vir my bring. Dan moet jy daai type ding doen. Maar gaan in na die bank toe, vraag vir hom met jou kaart van so'n aard sel, dat hy nie kan tap nie, jy moet jou kaart binne in die machientjie sit, en die machientjie gaan vir jou pinnommer vraag, en dan hou jy die machientjie van so hard, dat niemand sien wat jy intik nie, en jy tik jou pinnommer in, dan gaan jou transaksies, dit is 'n baie veiliger manier. Dan kan ons nou praat oor virtual kaarte ook, maar, want dit is nou weer, as jy, maar dit moet jou bank vir jou leer doen, as jy bejaard is, gaan dit 'n moeilike ding wees om te verstaan.
1: Nee, kom ons hou maar net by die gewone, maar Karel, wat jy net nou gesê het, oor die pinnommer is ook baie waar, ons kry dit deesdae baie, al in ouwe thuis en aftreewoorde,
2: yes.
1: Waar die oomie of die tannie, hulle het hulle kaart in hulle beursie, met 'n papierkie met die pinnommer op.
2: Correct.
1: Nou, ek sê nie, maar as 'n versorger of iemand, daai beursie in die hande kry, dan hulle gaan jou rekening leegmaak.
2: Correct.
1: Hulle gaan dit leegmaak. Maar Karel, nee, ek dink, Marlies, voort ons oorgaan, want ek en Karel gaan nou bietjie, net na die advertensiebreek, gaan ons 'n bietjie oor sekere statistieke praat, wat ek belangrik is vir die mense daar buiten moet hoor.
2: Correct.
1: En hoe lyk ons twee liedjies?
0: Ons het min stem op die oomblik op die WhatsApplyn, so as jy graag jou stem wil laat hoor, stuur vir ons boodskap op 021-100-6936. Wat se liedjie wil jy graag luister? Joni Mitchell se Big Yellow Taxi of Carol King se It's Too Late? 021-100-6936. Ons is nou weer terug met nog silver en goud nie oud, trots geborg deur Blue Crane Funerals.
3: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security. Your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
0: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
4: This is
0: office hours.
4: It's office hours.
5: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
4: 93.6.
0: It's 25 minutes to 11 o'clock on a beautiful Tuesday morning. You're tuned into office hours, and it's around about this time we get to enjoy Theo Ricks in studio for Silver and Gold Not Old. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals. You can vote for your Golden Oldie this morning as well. We've got Joni Mitchell's Big Yellow Taxi up against Carole King's It's Too Late. 021-100-6936 is where you can vote for your song this morning. And with that, I hand back to Theo Ricks.
1: Thank you, Marlies. Baie dankie, luisteraars. Welkom terug. Ja, ons praat natuurlijk vanochtend met Karel Gersbach. Hy is die voorsitter van Strand Biertwag. En ons praat so 'n bietjie oor veiligheid. Veiligheid by banke en in malls enzovoorts. Maar voordat ons terugkeer na Karel, een of twee amptelike taakies. And first of all, the birthdays for the coming week. Die verjaarsdag vir die komende week. 15 September, Mimsy de Waal. Sy is 'n inwoner by Altena. Dan die 18 September, het ons 'n heel paar. Joe Oordendaal van Altena, Louis Jansen van Rensburg van Amethus, Kitta Roos van Serenitas, as ook Alet de Villiers van Pambrink en Cynthia Strauss van Huis Marie Lou. Die 19 September, Jacoba Nel van Serenitas en Eleanor Manson van Huis Pambrink. 20 September, Elsabie Milan van Amethus, as ook Christine Davids van Huis Jan Swart. Dan die 21 September, Joy Ginter, sy is 'n inwoner by Huis Jan Swart. As die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM, veel geluk met die verjaarsdag, mag dit 'n fantastiese jaar wees en u net goeie gezondheid geniet. Een of twee gebeurtenisse, one or two events coming up. Twee datums wat julle asseblief moet onthou. Die eerste een is die grootte, die 7de Oktober. It's the Blue Crane Funeral Seniors Games Day, taking place at NG Kerk Syde Strand. The invites are out, the teams are busy entering. It's going to be a big day. Dagboek het is meer as welkom om net as 'n gas of net as 'n toeskouer daar wil opland. Ons verwag weer eens so plus minus 300 bejaarders by die dag. Dit is die 7de Oktober. Ons skop amptelik om 9:00 die oggend af. Dan die 17de Oktober. Huis Jan Swart se potjiekos kompetisiedag. Dit sou verlede naweek gewees het, maar weens die gierige weer het ons dit 'n bietjie uitgestel. So dit vind nou die 17de Oktober plaas. Huis Jan Swart se potjiekos kompetisiedag. Daar is nog potjies te koop. As jy belangstel, bel vir Andreesa. Sy is op 021-854-3763. Ek herhaal 021-854-3763. Ja. Soos gesê het, ons gesels 'n bietjie met Karel Gersbach en ons gaan in, ek dink daai week, amptelike week voordat die vakansies begin, gaan ek vir Karel weer in die ateljee kry, want dan weet ons, dan is daar instroming van toeriste hierso en dan wemel die strand, almal se koppe haak uit, almal is in die silly season. Karel, ek weet, Strand Biertwag. Ek dink jy baie mense daar buite besef wat julle eintlik doen nie. Hulle hoor maar, Strand Biertwag, Strand Neighborhood Watch. Nou, ek weet, jy het 'n bietjie statistieke. Tot dusver, patrollies vir die jaar, hoeveel mannekragure is ingesit. Deel dit 'n bietjie met ons luisteraars.
2: Ok, Theo, die Strand Biertwag, ja, kom al hele klompie jare aan. Ek is die voorsitter en omdat ons geakkrediteer is by die Weskaap regering, moet ons redelike statistieke in goed byhou, nie net wat jy die duim uitsuig nie. Dit is in 'n logboek gelok. Jy weet, as ek nou, ek het vanoggend gou vinnig dit getrek op pad hierna toe net, ek het net Julie en Augustus maand wat nou verby is. In daai twee maande saam het ons 596 patrolleerders op die pad gehad.
1: Dit is fysisk 596
2: mense
1: wat beweeg het tussen huise, ouer huise.
2: Dis reg. En dan nou die ons hele area word gepatrolleer elke nag, so dis elke is hoofsaaklik in die nag, die ure is in die nag word gespandeer. Dit word ook gedoen deur absoluut vrywilligers. Die brandstof wat hulle uitry, ry hulle hulle eie sakke uit. Ons kry geen geld van niemand af nie. Dit is, ons moet onsself aan die gang hou. Ons was in die twee maande 330 patrollievoertuie op die pad gewees. Dit behels als ons alles bij elkaar getel het, waar die mannen gelok het, is het 2036 manure. Daar is 13.200 kilometer gerij in die twee maanden. En als jy die, dit is, hierdie is nou een sommetje wat ek gemaakt het, as jy die kilometers, as jy vat een voertuig wat 10 kilometer op een liter gee, as jy dit omzet in geld en brandstof uitgerij, is daar 39.600 rand se brandstof in 2 maande uitgerij.
1: En dit kom uit die lede se eie sak uit?
2: Kom uit die lede se eie sak uit, is hulle eie tyd, alles.
1: En Karel, nee, dit is verstommend, dat ons sit met lede daar buiten, wat hulle tyd, hulle moeite, en hulle finansies, hulle geld instoot, net om ons paaie en ons tehuise en privaat residentiële huise veilig te hou.
2: Ja, ok, nou vraag mense, maar wat doen hulle as hulle so ry in die nacht? Nou, jy, op ons het een klomp WhatsApp groepe, wat, jy kry nou patrouilleurs, jy kry observeerders, dan kry mense wat nog wil aansluit, maar wat nie. So ver,
1: nog nie besluit het.
2: Ja, al kan nog nie besluit neem nie. Dan, asof dit nou so'n groot besluit is. Maar anyway, op die groepe kry ons inligting van waar beweging is in die dorp, en ons stuur die manne so en toe, hulle is ook op die groepe, so hulle kan sien waarin toe hulle moet gaan. Daar word ongiere element, wat nie in die area hoort nie, uitgedryf in die nachte, want, okay, wat maak hulle daar? Want mense lok hulle in, deur almose uit te deel, maar nou bly hulle maar sommer in die area, maar nou sak die son, nou wil ons hulle nie meer in die area heen nie, nie ons nie, die lede, ja. Die mense wat daar bly, en dan moet die mense verwyder word, of vriendelik gevra word, om hulle maar die area te verlaat. So is ek goed, en ons kyk, ons sien baie motorhuise wat opstaan, veiligheidshekke wat op is, dan maak ons maar die mense wakker en sê, maak toe jou motorhuis deur, of whatever, die geval is, so jy kyk vir onveilige toestande, onveilige handelinge, en jy spreek dit aan, so dit is wat die mense doen, en so nou en dan kry jy die opportunis, wat jy sien, een aanspringe man oor een muur, en dan gaan vraag jy vir hom oor die muur, maar wat maak jy binnen die jaar, en dan kom het jy oor die muur
1: Karel, ek weet, Strand Biedwag is ook baie, baie betrokke by van die tehuise in die strand. Ek weet, jy persoonlik gee gereeld praatjies aan die inwoners, correct, oor hulle persoonlike veiligheid ensovoorts.
2: Ja.
1: En dit is iets wat ons hierdie jaar weer gaan doen,
2: ja,
1: by verskeie tehuise. Ek dink, dit is baie belangrik. Want, ja, hulle wil ook, die inwoners by die tehuise wil ook een prettige, jolige kersseisoen geniet.
2: Ja.
1: Maar stel jou voor, as al hulle geld nou gesteel is, het sy waar die cellfoon op by die dis bankkaart, wat die type kersfees gaan hulle
2: en,
1: nou hee?
2: En Theo, ek dink is belangrik, en vooral vir bejaardes, want dit is my so my hart, want dit is die vulnerable mense, en dit is die mense wat uitgebuit word, nie wat uitgebuit word dier die skelms ook. As ek net praat van die strand, Kusweg is 'n geweldige probleem vir ons, die politie, vir almal.
1: Vooral in seisoentyd,
2: maar ook soos nou, tans. Ja. Ek bedoel, ons bly in 'n fantastische mooi dorp, mense gaan stap langs die see, wat is daar nou lekkerder om langs die see te gaan stap? Nou, deesdae is die tendens, dis groepe jong kinders, en dan praat ek nou van ouderdomsgroep tussen 15 en 12 jaar oud, wat in groepe van 4 of 6 beweeg in Kusweg. Nou stap Tanisari, wat nou 80 jaar oud is, of 75 jaar oud is, hy stap om die see te geniet op die sypaakje af. Maar sy het al haar juwele om haar nek, want sy wil haar mooi lyk vandag.
1: Ja, natuurlik.
2: En hulle ruk die ketankie net en vir haar van haar nek af. En hulle werk gewoonlik saam met, nie bejaardes, hulle werk saam met groot mense.
1: Ja, volwassenes.
2: Saam met volwassenes, wat hulle opdrag gee om het te doen. Dit is baie bende verwande, of hulle maak hulle groot vir een bende, type van ding. Dit is die type misdaad wat deesdae gebeur in die strand. En spreek jy nou die kinders aan, en as jy nou weer een verkeerde persoon, want vaai voei toch, dit is net een kind. Maar hy het so pas 1000 rand sy ketankie van iemand sy nek afgeruk. Selfone, beersie in die hand stap, moet nie sulke goed doen nie. Kry jy daar vir jou klein kannetjie pepperspray wat jy in jou hand mee stap, en as die ongewenste persoon nader kom, een ligte spuit in die oe, as het nou verkeerlik is, dan kan jy altyd sê sorry, ek help jy jou oe uitwas, maar probeer eerder dit in jou hand dra as want dit is weer eens die jaar 2026. Misdaad het nog nooit afgeneem, dit het nog altyd net gestyg.
1: Jy weet Karel, ek dink soos die Engelsman sê, this morning we touching on the point of our iceberg.
2: Ja, ja.
1: En ek weet, ek en jy gaan nog baie voor die silly seisoen eindelijk op ons is, gaan ons by die aftreeorde draai maak en ons gaan 'n bietjie met ons inwoners daar gesels en ek sal op die lig, sal ek ook die uitnodiging dan aan alle bejaardes, want bejaardes bly nie net in aftreeorde nie.
2: Ja.
1: Hulle bly in privaat residensiële huise ook. Mm-hmm. En die misdadigers weet, in hierdie huis bly 'n bejaarde egpaar. Hulle kan nie vir my meer rondjaag op oor die muur spring.
2: Dis reg.
1: En dit is wat ons noem soft targets.
2: Verseker, verseker. Miskien iets net vir die luisteraars noem daar buite. Dis 'n ding wat ek al gepraat het oor die lig op om Strandbedweg het jare terug 'n projek begin, die Pink Baadjie projek.
1: Dis korrek, ja.
2: En dit het nogal van Luitenant Kolonel Roelwa gekom nou die aand op die GPF vergadering. Hulle het 'n hele paar arrestasies gemaak via die Pink Baadjie karwagte. Want hulle sien, hulle weet wat daar beweeg daar buite. En hulle het vir die polisie die inligting gegee en hulle het positiewe arrestasies gemaak. Dit is dwelmverband en motor inbraak arrestasies.
1: En ek weet die Pink Baadjie projek is wat Strandbuurtwag begin het, 'n klompie jare terug.
2: Dis reg, ja.
1: So luisteraars, as daar 'n karwag is en daai persoon het 'n Pink Baadjie aan, dan moet jy weet, daai persoon het deur Karel Gersbach hulle se hande gekom, wat opleiding aan betref, die persoon is geskreen,
2: ja,
1: as ek dit so mag sê.
2: Dis ook belangrik, want ek wil enige iemand kan 'n Pink Baadjie gaan koop. Kyk sy ID kaart,
1: ja.
2: Dit sal sê Strandbuurtwag en op die rug is ook gedruk groot Strandbuurtwag, so dan weet jy is deel van ons.
1: Hy is wettelik daar.
2: Ja.
1: Karel, ek en jy gaan nog vorentoe 'n bietjie gesels, soos ek gesê het, ons het vanoggend net aan 'n paar punte geraak.
2: Dis reg.
1: Daar is nog baie, baie meer punte, maar definitief 'n opvolg gesels hier oor. Maar luister ons asseblief daar buite. Dit is hierdie tyd van die jaar, ons nader nou die toeriste seisoen, ons gaan nog by die huise uitkom, maar asseblief, jy weet hulle sê altyd, jy is verantwoordelik vir jou eie veiligheid. Dit is eintlik so. Ons kan nie net op die polisie of Strandbuurtwag staat maak nie, maar ons moet ook heeltyd bewus gemaak word van wat moet ons eintlik doen.
2: Mm-hmm.
1: So, Karel, ek sê vir jou baie, baie dankie. Ek sê vir jou en jou lede, ek dink jy het nou so 4000 lede plus minus,
2: ja,
1: as ek reg kan onthou. 4,500 lede. Ons sê vir julle baie, baie dankie. Die opoffering, die finansies wat hier ingaan. En ek weet, het is nie lekker om hier 2 die oggend in die paaie te patrolleer of wat nie. En dit is regwaar, dit is mense wat omgee vir die gemeenskap.
2: Ja.
1: So dra asseblief, dra ons dank aan al jou lede ook oor.
2: Ek sal so maak, baie dankie.
1: Marlies, ja, dit is 'n saakie wat ons, nie net vir die ou mense, maar ek ook vir die jong mense.
0: Baie belangrik.
1: Want misdaad is by ons allemaal.
0: Ja.
1: Voordat ek afsluit, ek weet wie ek gekies het, die Likie.
0: Wenner vir oggend is Joni Mitchell.
1: Okay.
0: Was dit jou keuse?
1: Dit was my keuse gewees.
0: Okay,
1: dit
0: lekker.
1: Was my keuse. Nee, luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons gaan volgende week weer so maak en ek gaan vir jy in kennis stel wanneer ons weer vir Karlie het. Dan gaan ons 'n bietjie meer in diepte oor veiligheid per se gesels. Maar van my kant af, bly veilig daar buite. Dit is so in Marlies se woorde, winterlente op die oomblik. So bly nog warm daar buite. Ons gesels volgende week weer verder.
0: Voor ons afsluit, Theo, moet ek vra, iemand het vir my gefluister hier op die WhatsApp lyn dat dit jy hierdie naweek verjaar. Ja, kyk hy skuldige gesig. Hy verjaar hierdie naweek.
1: Sondag, ja.
0: So ons sê vir jou veels geluk vir Sondag. Sal sommer weer vir jou sê volgende Dinsdag as ek jou sien, maar ek hoop jy geniet dit.
1: Baie dankie Marlies en Vivi ook al gefluister het. Baie, baie dankie.
0: So maak seker, volgende week Dinsdag as jy weer saam met ons kuier hier vir Silver en Goud in die ou, dat jy vir Theorix 'n lekker verjaarsdagboodskapie stuur. Daar sê. For now though, we wrap up Silver and Gold Not Old proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals here for you 24 hours a day. 10 Gordons Bay Drive in Strand. And with that, we play out with Joni Mitchell. It's Big Yellow Taxi.

0: Eric Prydz with Call On Me brings us to 17 minutes until we reach 12 o'clock. I've got Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Hi, hoe gaan dit met jou, Marlies?
0: Baie goed, dankie met jou.
1: Lekker.
0: Die wind, hy waai nogals vandag, nee?
1: Ja, nee, hy doen, ek moet
0: hoor
1: sê...
0: Jou?
1: Nee, dis wat ek nou vir wil sê. Hy waai van die ander richting af.
0: Okay.
1: So die geluide is, daar is geen nachtgeluide van Lisa's klavier nie.
0: Okay.
1: So hy waai van, as hy van die richting af waai, is ek nou baie gelukkig. Okay. Dan is daar geen klap geleide in my dak nie.
0: Okay.
1: Maar ek het nog steeds voorsorg getref, ek het 'n ander pyp sommer net vastgemaak met 'n bracket teen die muur.
0: Okay.
1: Maar ek vermoed, hy kan dalk ook een van die probleme wees, as die wind van die ander richting afkom natuurlik. Ja, kyk, dis 'n wetenskaplike ding hier. Dis nie sommer net.
0: Ek sit nou net en dink, ek is baie bly dis jy en nie ek nie, want ek kan nie dink ek moet daar heeltyd in die dak in klim nie. Ai, nee.
1: Dis 'n wetenskaplike storieetjie, jy moet uitsorteer waar presies die probleem is. Soos 'n dokter wat moet weet waar is die probleem.
0: Verstaan jy? Jy doen toetse.
1: Jy doen, praat jy.
0: Ja.
1: Ek is nou moeg toetse gedoen.
0: I can't imagine, shame Christy. Gelukkig is jy nou hier in die ateljee vir 'n bietjie daily date. Wat is op vir ons Dinsdag?
1: Siegfried Skoonius, bestuurder Timbalt Paint and Plant, Somerset West. Jy moet ingeskakel, bly ons gesels met hom kwart oor 2. En dit gaan oor hulle verjaardag, hulle Paint and Plant tuincentrum verjaardag. Nou kan jy dink, wat se verjaardag presente daar vir jou as by Timbalt Paint and Plant met al hulle plante en dinge. Met daardie, ek dink is 5 jaar wat hulle oud is, met die verjaarsdag, ja. So, ons gesels met hom en vind uit wat sy spesiale aanbiedinge daar is.
0: Okay, lekker! En dis nou vir my een mooi klankie, want ek is, I'm on a plant journey. Ek probeer nou baie hard om die plant aan die lewe te hou. So.
1: Ja, dis die tyd van die jaar. Dis tyd om dit te doen.
0: Okay, wonderlik.
1: En natuurlijk baie van hierdie type muziek, weet Call On Me, type van lekker muziek.
0: Lekker muziek vir die Dinsdag, al is die wolkes toe daar in die Helderberg, is die partiekie lewendag hier so in die
1: absoluut,
0: atelier.
1: Die partiekie is aan die gang.
0: Christy, ek hoop jy geniet het vreselik en dan sing ek jou môre.
1: Jou môre.
0: Please do, stick around, hang out with Christy Hansen. He's with you until 3 p.m, which gives you lots of time to send him messages on the WhatsApp line and enjoy some good music alongside him. That wraps up my time though. Got a hand over here. And so I'm going to make way and I will see you again tomorrow morning, 9 a.m. for some more office hours. This program proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. I'll see you tomorrow. Moenie weg, Viney, but also stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Gautengse polisie het bevestig die liggaam van 'n 6de vrou is vanoggend aan die Oosrand gevind. Die omstandighede rondom haar dood is nog onduidelik. Die jongste ontdekking in Kwatema volg op die dood van 5 vroue wie se liggame sedert Julie in Kempton Park ontdek is, insluitend die van 'n vrou gister in Olifantsfontein. Sommige van die slagoffers is langs paaie gevind met tekens van aanranding. Adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebello Mosikile sê ondersoekers probeer vasstel of daar 'n moontlike verband tussen die sterftes is. Die nasionale skuilingsbeweging sê intussen daar is 'n dringende behoefte om die land se reeds oorvol netwerk van skuilings vir vroue en veilige ruimtes vir geslagsgeweld en vroue moordslagoffers te verbeter. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling bied hierdie week die 6de nasionale skuiling in Daba in Benoni, Gauteng aan om reaksies op die geslagsgeweldkrisis te versterk. Greer Skuman van die beweging sê die skuilingskrisis kan nie van die breër geslagsgeweldkrisis geskei word nie.
3: As the National Shelter Movement of South Africa, we are calling for the Provincial Departments of Social Development and Treasury to formalize and expedite baseline funding for safe houses and shelters, providing the financial certainty required for continued operations.
2: Die nasionale vervolgingsgesag sê hy het steeds 'n sterk saak teen die 7 beskuldigdes wat betrek word by 'n elektrisiteitsbedrogspil van miljoene rand in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng. Die staat het hulle borgtoge aansoeke teengestaan, maar die Landdroshof in Vanderbijlpark het borgtog van R20.000 elk toegestaan. Die NVG sê die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van bedrog, die diefstal van elektrisiteit van sowat R9.9 miljoen en 'n verdere aanklag van bedrog en diefstal van R150.000. Hulle word ook aangekla van geldwasery en die petering aan noodsaaklike infrastruktuur. Die Departement van Binnelandse Sake sê 278 mense wat voor die vlugtelingkantoor in Durban in KwaZulu-Natal kamp verskuif vandag na die Lindela repatriasiesentrum in Kreersdorp, Gauteng. Die groep woon reeds 3 maande in tente langs die She Guevara weg nadat hulle tydens teen-immigrasie betogings gevlug het. Die besluit volg na 'n week van spanning met die March and March beweging. Sekere migrante het ingestem om te verhuis uit vrees vir hulle veiligheid en moeilike omstandighede. Vlugtelingleiers vergelyk Lindela egter met 'n gevangenis. Kriketnuus. Engeland se witbal hoofafrigter Brendan McCullum hoop die gewese kaptein Kevin Peterson se groot persoonlikheid en mededingingsgees sal die spelers aansteek. Peterson het aangesluit as 'n spesialis mentor tot volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. Hy het Sondag in Southampton by die span aangesluit voor die eerste van 3 T20 en 3 eendagwedstryde teen Sri Lanka wat môre begin. McCullum sê Peterson maak reeds 'n reuse verskil.
4: The energy he's brought to the group already has been immense and you know I feel very privileged for us to be able to have him as a resource within our dressing room. He was obviously a brilliant cricketer. He viewed the game quite differently. He was a winner and he was a guy who left no stone unturned when it came to his preparation and you know I think for us we're very lucky to have him as part of our support staff.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,748. Die prys van goud is $4,273.64 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $109.19 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 6de vrou se liggaam is in Kwatema ontdek. Soos gebruiklik kyk ons hoe maak die weer môre. Windspoed weer van so by die 30 km/h wat voorspel word vir môre. Sonnige dag met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 17 grade. Stellenbosch 10, 17 in Grabouw 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 17 en die Helderberg waar is hy nou? Ook 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Yes, it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag se, hoop het gaan sommer uitstekend met jou, laat jy nie nat is nie, laat jy daarom droog is en uit die windtijd is. Dit is dinsdag 15 September, die helfte van September maand, 6 minute na 12, en ons gaan so bykie later gesels met Siegfried Skoonies, bestuurder Timbal Paint & Plant Somerset West. Hulle Paint & Plant Tuiscentrum se verjaarsdag kom op en daar sal uit die aard van die saak speciale aanbiedinge wees. So by ingeskakel in die omgeving van 14:15 vanmiddag gesels ons met Siegfried en dalk gaan hy vir ons sê wat sy speciale aanbiedinge. So met die lente wat hy is man, is het mos nou tyd om plante te koop. So by ingeskakel daarvoor altyd lekker musiek tussen en hier op Helderberg FM. Geniet dit saam met ons. Middag sê.

0: Ek en Rena van Snotkop, cool soos Koos Kombuis, ook gehad Billy Ocean, Caribbean Queen, geluister na Ed Sheeran, Beautiful People, en Martin Solveig, en Dragonette, wat gesê het, hello, is ook hello van my Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou, maar ek sê, kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref, daar is op die N2 uitgaande padwerke, en dit is by die afrit na Meeuwy, die Meeuwy afrit, is daar padwerke, so wees net bewus daarvan, net bykie verder kyk, nee wat, niks andersens wat die promosie, as jy wel oorweeg om N2R301 te gaan ry, Durban Road daar is botsing geweest vroeger, lyk vir my, dis nog steeds een probleem, dis Durban Road maar op die afrit na die N1 toe so as jy in daardie omgeving dalk beplan om te beweeg, wees maar net bewus daarvan niks anders ter wat ek vir jou het nie enig iets wat jy dalk sien, waar jy ook al beweeg op ons paaie, help ons wees ons oë en stuur vir ons die boodskap, wat ook al die probleem is op die pad waar jy is 021-100-6936 dat kan ons allemaal waarsku op die paaie veilig wees.
1: At Legends Auto and WP Motors it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Sparletta or Twist soft drink assorted 2 litre. Buy 6 for only 90 rand. Large eggs 30s for only 55 rand. 2 deals per customer while stocks last. Boxer price knockout.
3: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Lady Gaga, Bad Romance, op Helderberg FM voor Justin Timberlake met Selfish. Sien nou, hier's 'n berig, Lady Di, daar's so swart rok wat sy gedra het, Prinses Diana, is 3 dekades gelede nou al wat sy die rok gedra het, hy gaan nou onder die hamer kom, December maand. So as jy belangstel om dalk hierdie rok van Lady Di te koop, jy gaan so 4,8 miljoen rand moet betaal, like het vir my vir dit, hulle beweer dat die rok gaan so $300,000 gaan, ongeveer 4,8 miljoen rand. Nou die rok is het Lady Di gedra op dieselfde dag toe Prins Charles in 'n televisie onderhoud erken het dat hy gedurende hulle huwelik ontrou was. En dit word ook genoem die wraakrok. So kort mini rokkie, amper wil ek sê, skouerlose rok. As jy die rok foto sien wat ek nou hier sien, dan sê jy dadelik herken. En dis nou eintlik 'n rok wat sy nooit gedra het toe sy nog deel van die koninklike gesin was nie, want dit sou nou 'n bietjie onvanpas gewees het om so 'n rok te dra. Maar die ene gaan nou onder die hamer as jy enigstens belangstel. Dit is 'n baie mooi rok. Desember maand, die 9de Desember in New York gaan Sotheby's hom opveil. En ja, al beweer so tussen 150 en 300 R1000 gaan die rok gaan. As jy belangstel, kontak hulle en maak seker jy kom daar uit vir daai rok.
2: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: Good girl, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
1: Mark it down, 47 Caledon Street, Somerset West, in the old Michael's Arcade. It's the old Michael's Arcade. That's where the grounds meet, and Deli, Belleville's beloved family butchery, is opening its doors soon. Tradition tastes better.
5: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
6: Helderberg FM
5: 93.6.

0: Miss Hanko, hier op Helderberg FM met Verdrink, voor dit gaat Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Amper daar waar ons vir jou die jongste nuus het, ons het weer een volledige bulletin om 1 uur, so bly geskakel, ek het vir jou die nuus hooftrekke net hierna op Helderberg FM.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: Can you believe it? PNA in the Helderberg is turning 30. That's 30 years of stationery, creativity, colour and most importantly, you. And a birthday this big deserves more than just one day. So, this September, they're celebrating all month long. Visit your favourite PNA store and join in the birthday fun with giveaways and plenty of reasons to celebrate. For 30 years, you've been part of their story and now they want you to be part of their birthday. So celebrate with PNA this September. PNA, 30 years of colouring your world.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Nog een van Loukie Rothman en die Hewels Fantasties op Helderberg FM voor de DJ Klok met Wolves. Tommy Kitten was daar met Howl Again en James Johnson en Apple het hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie begin met Country is for me. Middag sê, hoop het gaan baie goed met jou, dit is Dinsdag, ons is in die helfte van September, nee. Ja, dan sit Oktober maand, November maand en dan December, so 3 maande oor van die jaar as September ook dan nou daarmee heen is. Kom ons kyk gou hoe lyk die situasie op ons paaie wat die verkeer betref. Daar is nie die een probleem wat ek sien op hierdie stadium is op die N2 uitgaande is daar padwerke by die afrit na Mewway, die M44 Mewway afrit. Daar is padwerke, so dit kan wees dat daar so 'n bietjie stadig bewegende verkeer in daai omgewing is. Maar dis al wat ek sien, niks anderster wat 'n probleem kan wees nie. As jy iets opmerk op die paaie en jy voel dit's 'n probleem vir ander padgebruikers, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp na 0211 6936, dan waarskei ons almal op die paaie. Dit is reënerig, dis nat, so asseblief hou maar daai volgafstand sit die hoofligte aan en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
0: Attention, scrap sellers. It's Friday with Get Metal and Waste, and there's something lekker waiting for you. On selected days at participating branches, bring in and sell your scrap metal and you'll receive a free boerewors roll and a cold cool drink. So clear out that unwanted metal, load it up, turn your scrap into cash and enjoy a lekker bite while you're there. Keep listening for the Bride Day date at your nearest Get Metal and Waste branch. Bring your scrap, get paid, grab a roll, enjoy the day. Get Metal and Waste, together for a cleaner tomorrow.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ook gaan Rowan Stewart en Island en Maroon 5 saam met Zaa, What Lovers Do. Hier is nou een hond wat nou Guinness wereldrekord opgestel het. Chardonnay is die hond se naam en is Australiese herdershond daar van Canada. Nou wat gebeur het is uit oor 56 mense se rug gehardloop. Die mense het nou gaan buk en hy het begin hardloop, hy het opgespring op die eerste rug en dan spring hy nou van een rug na die volgende rug toe. So hy het nou oor 56 mense se rug gehardloop in net 16 sekondes. En dis nou 'n Guinness wêreldrekord. So hy het nou daai toekenning gekry. Chardonnay die hond nou. Maar nou, nie is baie ander, die vrou wat wie se hond het is, het baie ander competities ook met haar honde gewen, byvoorbeeld om die meeste, die hond wat die meeste speelgoed kan gaan haal, jy weet, binne 'n minuut, en soort, een klomp ander dinge, vinnigste tussen mense se bene kan vleg, en so, maar nou, dis nou fantasties, en is nou mooi, ek het die video nou gekyk, dis nou baie oulik, en so, maar, nou wonder ek net by myself, wie dink nou hierdie goed uit, wat jy nou 'n Guinness wêreldrekord kan kry. Jy weet, wie dink die take, wie dink dit nou uit? Want waar sal dit nou, ek sê mys nou nooit gedink het om 'n taak uit te dink vir honde, om te kyk hoeveel mense se rug kan hulle hardloop in 16 sekondes nie, iets van die aard nie. Maar net man, dis baie oulik as jy die video sien, sal jy sien wat ek bedoel. Wel gedaan dan, as ek het so kan sê, vir Chardonnay en die persoon wat hierdie item uitgedink het.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: FM.
1: Elderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa sê alles sal in die stryd gewerp word om die onlangse moorde op vroue in en om Kempton Park in Gauteng op te los. Hy het sy meegevoel met die gesinne betuig en gesê dit veroorsaak vrees, veral onder vroue. Ramaphosa sê wetstoepassingsagentskappe probeer dringend om die feite vas te stel en die oortreders aan te keer. Presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê die sake sal die nodige aandag kry.
3: And has spoken to the Minister of Police and the Acting National Police Commissioner, who have briefed him on the investigation. The President has directed that these cases be prioritized and that no stone be left unturned in bringing those responsible to justice.
0: Intussen vra die Kommissie vir Geslagsgelykheid dringende optrede na die 6 moorde. Woordvoerder Javu Baloyi sê vroue behoort nie hulle leefwyse aan te pas of vryheid in te perk om veilig te voel nie. Die Kommissie vra onmiddellike veiligheidsaudit wat die polisie, munisipaliteit, vervoeroowerhede en gemeenskapsveiligheidsstrukture betrek. Dit moet onder meer kyk na straatbeveiliging of liewer straatbeligting, toesigmaatreëls, voetgangerroetes, openbare vervoerpunte en polisie sigbaarheid. Baloyi vra inwoners om enige inligting wat kan help aan die polisie deur te gee. Die DA sê die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poulet, moet verantwoording doen omdat sy die openbare beskermer se regstellende stappe ignoreer het. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het beveel die sakeman, Posane Kibisa, moet meer as R15,000 terugbetaal nadat hy Poulet in 2013 oor see vergesel het terwyl sy minister van kommunikasie was. DA-woordvoerder Nazli Sharif sê Poulet moes toegesien het dat die geld teruggekry word.
4: Failing to comply with the public protector's remedial action is a serious offence. The DA will announce further action soon. Minister Poulet is not fit to lead social development, a portfolio responsible for South Africa's most vulnerable.
0: Motorsportnuus. Die organiseerders van die Formule 1 Spaanse Grand Prix is gereed om die nuwe Madryn renbaan vir volgende jaar te verander na die afgelope naweek se openingswedren. Renjaars het gekla oor die gebrek aan verbysteekgeleenthede terwyl toeskouers op sosiale media ook krities was oor toegang tot die terrein en geriewe. Die Madryn se bestuurende direkteur, Luis Garcia Abad, sê die beheerliggaam FIA het dit duidelik gemaak hoe die baan ontwerp verbeter kan word en sê daar is ruimte om verbeterings aan te bring. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,27 teen die dollar, R18,77 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,951. Die prys van goud is $4,275.52 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $108.29 per vat. Het weer die hoofstorie die uur, Ramaphosa sê wetstoepassingsagentskappe werk dringend daaraan om die Kempton Park se moorde op te los. Soos gebruiklik kyk ons wat die weer môre doen, 'n sonnige dag wat voorspel word vir môre. Windspoed so tussen 25 en 35 km/h met die volgende temperature wat voorspel word: Kaapstad 13 die minimum, maksimum 17 grade, Stellenbosch 10 17, Grabouw 8 13 en die Helderberg minimum van 11 met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Elderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Elderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.

0: was Lola Young op Helderberg FM met Messi. 9 minute na 2 middag sê van my Christy. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ons is by Dinsdag, helfte van September. Nee, kan jy dit oorvertel? 15 September, 9 minute na 2. Bly ingeskakel, ons het net hier na vir Siegfried Skoonies, bestuurder Timbald Paint & Plant, sommer sê het Wesnie Atelier en daar, ons gaan goed weggee. Hy wil Kersvader raak in September, want ons gaan 'n hamper ter waarde van R700 weggee. Hy gaan vir ons nou sê, inteendeel net hierna sê wat alles in daardie hamper is, so dis 'n lekker hamper van Timbald Paint & Plant ter waarde van R700 en ook 'n Lasher graaf. Ladies Lasher graaf, as ek het reg het, ter waarde van R350. So lekker pryse om te wen, dit net hierna op Helderberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard, Strand, or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Cough it up, cough it up.
1: Cough it up van Beyoncé op Helderberg FM. Dis die enigste wat ons gehad het. Dit bring ons by 14 minute oor 2 en is tyd om met Siegfried Skoonies bietjie te gesels. Spesiale aanbiedinge wat hy het, plus pryse. Siegfried, die bestuurder, Timbalt Paint and Plant, Somerset West. Gaan het goed met jou, Siegfried?
2: Ja, Christy, lekker om hier te wees. Hoekom ek hier is, die week is een bietjie vroeger as gewoonlik. Het is ons verjaarsdag week die week, van gister af tot saterdag toe. So ons het... kan jy geloof 5 jaar is, het is die plantafdeling of die tuinafdeling nou al by Timbalt.
1: Wow.
2: So ons baie trots om weer verjaarsdag kan vier hierdie jaar en pryse te kan weggee en ons verskaffers daar te hee, so is lekker om so in die middel van die week hier by jou te kom kuier.
1: Ek het gewonder wat gaan dan dat jy nou hier opdaag vandag.
2: Een bietjie vroeger is gewoonlik, is jy vrijdag, jy is een dinsdag, so is my ook een bietjie vreemd om vandag te wees, maar ons doen voorbereiding vir die naweek, so lekker specials vir daar gaan wees en verskaffers vir daar gaan wees, so
1: wonderlik.
2: Dis lekker om hier te wees.
1: Wonderlik, ons gaan 2 prijse weggee, een is een hamper en die ander is een graaf, vertel ons bietjie.
2: Ja, so die hamper het ek gekry, een van my verskaffers taak eers, hulle is een maatskapie wat gifstowwe en kunstmis en blomme en saaikies en goed verkoop. Hulle het ook wipe-out vir, byvoorbeeld, as jy onkruid wil doodmaak, of groeistowwe vir plante. So die een, die hamper is R700 werd, en die ander hamper is, van my ander verskaffer is Lasher, so allemaal ken Lasher grawe en
1: ja,
2: kruiebaas en virke en allerlei hand tools. So hulle het vir ons handy graaf gegeef, is hulle moet een lady spade of een dames graaf, hy is een bietjie kleiner as die gewone graaf, is lekker in die tuin te mee te werk, so dit is die ander prijs van R350 hulle vir ons gegeef.
1: Ok, ons gaan nou die vraag vraag, so bly ingeskakel daarvoor, wie weet jy wen dan daar die lekker prijse. Maar dit is julle verjaarsdag, dis waarom julle, maar julle moet eindelijk presente kry, nou gee julle presente weg op julle verjaardag.
2: Ek verstaan ek hoe dit werk, as jy verjaar kry, ons geskenke, maar nou ons gee weg, maar ook ons verskaffers gee vir ons geskenke om vir ons kliënte weg te gee, so dit is een gee en neem situasie.
1: Ok, maar wanneer is hierdie verjaarsdagweek?
2: Ons is nou basis in die week van verjaarsdag, so dit is van, het gister begin al, tot saterdag toe die 19 September toe, so elke dag het ons verskaffers daar by die winkel, maandag, dinsdag tot saterdag toe, en saterdag is ons groot Inco demo dag, wat ons allemaal ken Inco nou in Somerset West, is die oranje gereedskap, krachtgereedskap, tuingereedskap, as jy skroewe draaiers wil hee, of ratchets, of boore, of saa, of so iets wil hee, wat elektrisch is, en wat allemaal op een batterij werk, is Inco nou die nieuwe ding, wat die mode is. Allemaal werk op batterije, die selfs een grasner wat met batterije werk, hy is doodstil, hy klink soos een van die elektrische motors, as hy rij, as jy hom aanskrit, hy is dood kettingsaa, en klein hoogsaagies en goeders, snoeisker wat met batterije werk, so is die hele reeks van goed, so as jy nie weet hoe die goed werk en jy wil al die ene gekoop het, kom saterdag na die demonstrasiedag toe, so die demonstratie is van die ochend tot 1 uur, en ons gaan op alle inkoopprodukte 10% afslag gee, so dit is op al die tools, al die elektrische goed, al die koordloose goed, alles gaan minus 10% afslag wees, so dit is een groot dag vir iemand wat nou een geskenk wil koop vir die man of die vrou, of as jy net nog geboor nodig het of so iets, alles gaan 10% afslag wees, so dit is die groot dag van die hele week, maar rechter die dag, ook van vandag af tot vrijdag toe, is daar verskaffers by die winkel, so ons speciale aanbiedinge op sekere producte van die verskaffers wat by die winkel gaan wees. So as ek kortlik vir jou kan sê, dan nou, byvoorbeeld Effecto, is een verskaffer van gifstowwe, al hulle producte van Effecto is 10% afslag, en dan Lasher ook, al hulle producte soos kruiwaans, grawe, virke, is ook 10% afslag die week. Gardena, Gardena is ons nou gewone fittings wat jy op die kraan sit,
1: ja,
2: of die pijpe, of die goed wat van Duitse maak is, dis ook alles 10% afslag, en dan Protec is ook een maatskapie wat kunstmis en gifstowwe en groeistowwe verkoop, hulle is ook 10% afslag, en dan irrigation is om en draai besproeiing, allemaal wat besproeiing wil koop, al die fittings en al die pop-ups, al die pijpe, hulle is ook 10% afslag, so alles is basis 10% afslag, maar sekere goeders is nou meer afslag, maar kom na die winkel toe en ons sal vir julle hierdie afslag te wys.
1: Hoekom het ek nou nie geweet van die afslag, ek het 2 weke terug my besproeiingspijpe
2: man,
1: gekoop.
2: Man, ek wou nie vir jou gesê het, nie, ek wou 'n bietjie meer wins gemaakt het.
1: Ja, ek het nou nog in my pijpe ingesit, maar is nog elke naweek, is het bietjie natterig, en wil ek nou nie in die tuin werk,
2: yeah,
1: maar hierdie saterdag is het sikke tyd. Siegfried, maar ek wil net seker maak, die Inco demo dag is hierdie saterdag 19 September.
2: 19 September, so dit is okay, baie belangrik om dit te onthou, 19 September,
1: okay,
2: so
1: net
2: ja,
1: bevestig
2: 10% afslag.
1: Die datum. Ok, maar ek hoor julle ook geskenke wat kliënte kan wen, lucky draws, vertel een bietjie meer.
2: So elke kliënt wat boe 500 kan spandeer, so dit is baie makkelijk om dit te doen deesdae, as jy nou in winkel is, bo R500, dan word jou naam in 'n boksie gegooi, jy skryf jou naam en jou nommer op, en aan die einde van die week, Saterdag, Maandag, die volgende week, sal ons nou vir jou kontak, en gaan ons 7 gelukkige kliënte trek, wat dan nou hampers gaan wen van ons verskaffers af, by wie ons het gekry het, so dit gaan potte wees, of het gaan een lesse product wees, of het gaan besproeiing wees, of dit gaan gifstoffe wees, so iets gaan jy wen. So dit een gedagte, as jy koop nou nie R490 koop, bespaar jy, of koop eerder R500 en meer.
1: Maar ek het meer as R500, kan ek hier in elk geval in die lucky draw kom nie, al was ek nou 2 weke vroeg. Ei,
2: Christo, ons sal kyk wat ons kan doen.
1: Ja, ek mis uit op hierdie specials daar by jou. Ok, maar ek verstaan, Vrydag en Saterdag het julle ook Jumping Castle daar vir kinders, en ja, dan kry julle ook gereedheid om dinge te doen.
2: Ja, die kinders wat nou dan die naweek af is, want Vrydagmiddag 'n bietjie na skool wil kom spring op die springkasteel, hulle gaan die springkasteel gaan daar wees, en Saterdag gaan hy ook daar wees, maar ook lekker vir die kinders, ons het 'n potting en planting station, so een verskaffer het vir ons 100 potjies gegee en 'n ander verskaffer het vir ons 100 plantjies gegee en ons het verniet grond gekry, so die kleine kinders wat nog nie 'n plantjie geplant het in 'n pot nie, kom na ons toe, ons gaan 'n tafel daar, jy moet die grond en die potjies en die plantjies, kom plant dit in, kom vat dit huis toe, gee dit vir jou mama of jou papa of vir jou juffrou by die skool, die plantjie wat jy self geplant het, so dit is ietsie wat jy ook self kan doen, en as jy klaar geplant het, gaan spring op die jumping castle terwyl papa by die inko tools is,
1: verstaan
2: en vir mama tools koop.
1: Nee, jy het die planne reg hoor, allemaal word besig gauw hierdie week daar by julle met julle verjaardag.
2: Ja.
1: Siegfried, ons is daar waar ons die vraag moet vraag vir daar die hamper ter waarde van R700 en daar die graaf ter waarde van R350. Nou die ding gaan so werk, die eerste persoon, nee, kom ons sal 'n trekking doen, die eerste naam wat ek trek uit die klomp WhatsApps, die wen dan die hamper ter waarde van R700 en die tweede naam wat ek trek wen dan die graaf ter waarde van R350. Wat is die vraag?
2: So die wat nou mooi geluister het, Inko is by ons. Nou ek wil weet wanneer is Inko by ons, wanneer die groot demo dag gaan wees en wat se afslag gaan Inko gee of Timbult vir julle gee as julle nou gaan koop by ons Saterdag. So wat is die datum en wat die is afslag. Die afslag wat jy gaan kry?
1: Ja, die dag of datum, kan jy maar sê, vir ons WhatsApp na 021-100-6936, wanneer is die Inko demo dag, groot dag, kinders kan ook op springkastele daar die dag lekker spring daar, en wat is die afslag wat jy kry, as jy dan daar kom koop? 021-100-6936, kan jy vir ons WhatsApp, as jy daar die lekker prijse wil wen. Siegfried, baie dankie vir die inkom, en is lekker om so 'n bietjie op 'n ander tyd te sien, as
2: ja.
1: Ja, dit is lekker.
2: En Christine het nog ietsie wat ek wil sê, is ons het nou by ons heining reg rondom die winkel sulke nuwe kleurvolle foto's gesit van wat binnen die winkel beskikbaar is, soos een van lere, een van pywers, een van boorpunte, so as jy verby ry, dit lyk sommer vrolik en lekker aangenaam, so ry daar verby en kyk 'n bietjie hoe lyk dit en dan draai sommer in en kom maak 'n draai by ons.
1: Net laastens, waar is julle geleef vir die wat nie weet
2: so,
1: nie?
2: So ons het op die hoek van Victoria straat, as jy nou afry N2 toe op die hoek van Rydstraat, so oorkant ons maak ek nou 'n nuwe Burger King oop, so een van die dag gaan almal kan burgers eet en as jy klaar burgers eet, dan kom jy sommer oor Timbult toe en dan kan ons sommer lekker saamgesels.
1: Klink vir my na 'n lekker plek. Baie dankie Siegfried Skoonees, bestuurder Timbult Paint & Plant, Somerset Wes. Ons praat weer vorentoe.
2: Dankie Christie, goed gaan.
1: Bye-bye. Proudly Helderberg, this is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Miss Jackal's vibe heeltemal stom voor het gaat. Foster the People met Pumped Up Kicks. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan die Tumbled Painting Plant competitie. Somerset West wat hulle verjaardag vier. Nou ons het 'n vraag gevra. Gevra wanneer is die Inco demo dag? En hoeveel % afslag kan jy kry? 10% afslag in dis Saterdag die 19de September. So baie dankie vir almal wat ingestuur het. Die eerste nommer wat ek getrek het, eerste WhatsApp wat ek getrek het, was die van Okkert Nude. Baie geluk Okkert, jy wen dan die hamper. Soos ons gesê, die eerste een wat ek trek is die hamper wenner ter waarde van R700. Jy kan het gaan afhaal by Tumbled Paint and Plant in Somerset West. En dan die graaf, die damesgraaf, toevallig die tweede een wat ek trek was toe ook 'n dame gewees en is Vanessa Govender, Vanessa, baie geluk, jy kan dan daar die graaf ook gaan afhaal, ter waarde van R350 daar by Siegfried Skoonies, vraag maar net vir my, jy daar kom, Tumbled Paint and Plant in Somerset West, lekker speciale aanbiedinge wat hulle daar het, baie dankie ook vir die lekker prijse wat hulle weggeet, en baie dankie vir allemaal wat deel geneem het.
1: Later hoe theater, dis hoogtijd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
0: Tune in tonight at 6 PM for a live discussion with City of Cape Town Deputy Mayor Eddie Andrews right here on Helderberg FM. We'll be talking about affordable rental housing, how the city is supporting early childhood development, ECD centres, as well as the exciting upgrades taking place at beachfronts across Cape Town. That's tonight at 6 PM right here on Helderberg FM with City of Cape Town Deputy Mayor Eddie Andrews. Don't miss it.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Here
2: for you.

0: La Carina van Enrique met Rhythm Divine hier op Helderberg FM. Voor het gaat Michael Jackson, ou bekende, You Rock My World. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, Jan Willem, die is volgende tussen 3 en 6 afternoon drive. Ons gaan vir hom net hier na die atelier kry en hoor wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM. So met 'n bietjie reënerige weer en bewolkte weer en winderige weer, gaan hy hom vir ons nog beter maak hierdie Dinsdag. Ek is seker daarvan. Net hier na gesels ons met hom en hoor wat kan jy verwag.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Lisa Stansfield, the real thing op Helderberg FM. Tyd vir my om te groet. Jan Willem, die het ingewaai en ingereen en alles hier so in die atelier ingekom. Middag Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Ek sien jy daar moet op, so die hare word nie nat nie.
1: Yes, nee, kyk, die hare is daarom nie nat nie en het is so bykie die mekaar onder hierdie hoed. So, is lekker om weer een hoed te kan opgooi as die hare die mekaar is.
0: As daar een bykie water toevoer probleem is en oud nie water en jy kan nie stort nie. Kyk, mens kan sien wie het water probleme gehad. Hulle kom allemaal met doodens hier aan. Ek weet nie of jy een probleem gehad het met die water
1: nie. Nee, my water is daarom aan, so ver, tenminste.
0: Jan Willem, hoe lyk vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Ons het weer een lekker paar dinge om na uit te sien, nadat ons gister daar die splinter nieuwe game vrygestel het en bekendgestel het. Ook een daily tip van The Grounds Meet in Delhi. Nou, ek geef vir jou vandag die volgende leidraad op Guess the Cut, vir jou kans om een lekker hamper te wen in die einde van die week van The Grounds Meet in Delhi. So bly ingeskakel daarvoor vir jou tweede leidraad, as jy nog nie reg geraai het nie. Lekker muziek tussendeur, Name That Jam en baie ander dinge tussendeur om na uit te sien.
0: Altyd lekker nie, maar tussen 3 en 6 Jan Willem, geniet hom. Ek dink my hare gaan nou nat reen. Die bietjie wat ek nog oor het.
1: Pas op, jy sal met hardloop.
0: Daar moet sy baie reen val om my hare nat te maak, want as hy druppel so bietjie misval, jy weet, dan mis hy die hare.
1: Dan voel jy om my op die kop.
0: Sien weer môre.
1: Dat is Christy.
0: Yes, bye bye. Well, that's your daily date for today with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet die rest van jou dag. Môre as ek jou sien, dan is het klein saterdag, ne? So, hoop jy gaan smidde baie lekker middag hee. Ons praat weer môre middag, 12 uur veilig wees.
2: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Sunlight Laundry Soap 500 gram by 3 for only 48 rand. Albany sliced white bread 700 gram by 2 for 28 rand. Two deals per customer while stocks last. Boxer price knockout.
3: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: oorgedoen en dagga gesteel het in Toyoyando. Sy regsverteenwoordiger Katlego Raleo sê skriftelike vertoë sal binne die volgende 2 weke aan die direkteur van openbare vervolgings voortgelê word. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering is 'n vrouekommissie veroordeel die voortslepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in die Kempton Park se omgewing ontdek is. Nomvuyo Mposelwa van Salga vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweld hok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm.
1: No woman should have to live in fear in her home, at work or while going about her daily life. We cannot become accustomed to reports of women being killed. We welcome the multidisciplinary team mobilized by the South African Police Services to investigate the deaths of these women so that perpetrators can be brought to book.
0: Nuus uit die buiteland. Irans gesteende Houthi-rebelle het 'n nuwe vlaag aanvalle op Saudi-Arabië uitgevoer en hulle posisie verder versterk langs Jemen se weskus aan die Rooi See. Dit het tot dringende beraadslagings in die hoofstad Riyadh gelei oor hoe om op die aanvalle te reageer. Die Arabiese Golfstate het intussen beplande samesprekings met Iran oor die seestraat van Hormuz uitgestel en vrese neem toe die konflik in die Midde-Ooste kan uitkring en wêreldwye olievoorrade verder ontwrig. Die Houthi-rebelle se jongste opmars insluitend die oorname van Perim Eiland plaas verdere druk op Saudi-Arabië se olieuitvoere. In kriketnuus. Brendan Taylor van Zimbabwe het Sachin Tendulkar verbygesteek as die speler met die langste loopbaan in internasionale eendag kriket. Die Indiese legende het in 2012 uit die formaat getree na 'n loopbaan van 22 jaar en 3 maande. Die 40-jarige Taylor het die rekord verbeter tot 22 jaar en 4 maande in die eerste eendag wedstryd teen Australië wat tans in Harare gespeel word. Hy het in 2004 sy buiging vir sy land gemaak, sedertdien 207 wedstryde gespeel, waarin hy meer as 6700 lopies geboeker het, insluitend 1100 talle. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,959. Die prys van goud is $4,283.96 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $107.27 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n AfriForum verslag werp lig op die wreedheid van plaasaanvalle. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
4: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspellinge vir môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17.11, Grabouw 13.8, Stellenbosch 17.10, Kaapstad 17.13.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

0: Sabrina Carpenter, Bed Cam on Helder Radio FM 93.6. 24 minute net na 4 is amper half 5. En dan is het alweer by Chyla tyd. En dan is jou dinsdagmiddag voorbij. Dan kan jy uiteindelik sê, morgen is klein saterdag, half pa dier die week. En dan morgen is oormorgen is Vrydag. Alright, now that we've done that quick math on where we are in the week, I want to know, do you have an irrational fear? Iets waarvoor jy half bang en skrikkerig is, waarvoor jy nie eindelijk bang en skrikkerig hoef te wees nie, maar vir een of ander onverklaarbare rede, het jy so ligte vrees. Nou kyk, vir my is daar so paar dingetjies, ek sal nou nie sê, die volgende is onverklaarbare vrees nie, ek kan vir jou baie goed verklaar, dat ek nie van spinnekoppe hou nie, dit is my, I know that, it's general knowledge, dit is glad nie onverklaarbaar nie, dit is baie verklaarbaar vir J-Dubs om bang te wees vir een spinnekop, maar iets anders, jy weet, iets bykie meer petty, iets bykie meer kleins as dit, ek voel daar is een rechte fobia, mens krij een rechte fobia, en jy weet, mens wat heel waarschijnlijk nog banger as ek is vir een spinnekop, maar die punt wat ek probeer maak is, wat is die klein dingetjie wat jy net nie kan verby kyk of vat aan of raak aan of ruik of wat ook al nie? Vir my, gepraat van ruiksomme nou, dit vat my terug aan hierdie naweek toe ek gedink het, het sal goed wees om 'n paar scrambled eggs te maak en eerste twee eiers word oopgekap, die derde ene word oopgekap en toe groet daar vieslike reek my, ek weet nie wat 'n ander woord om te gebruik nie, wat nou radiovriendelik is nie, maar is 'n reek, 'n onverklaarbare reek, as dit nou iets wat onverklaarbaar is, is dit 'n vrot eierse reek, want goodness me, ek kon nie, ek moes daar staan en gag vir 5 minute, vir iemand anders vra om net oor te vat, want die twee eiers wat daar in is, gaan begin brand, want ek moet eers myself bykie compose, en bykie asem gaan skep daar buiten, so dit is die een ding, 'n stankreek, ek doe nie baie goed met hom nie, dit is somme nou in my oor traan en dit is bewerig en die mond is waterig van die narigheid, nee wat. Die ander ding is, en dit is nou in gods heel van toepassing die afgelope paar dae, donderweer en blitse. Verbeel ek my of hoor ek nou reeds donderweer aan die achtergrond, in elk geval, donderweer, as dit voorspelbaar is, as jy kan hoor, hy begin so met so build-up, hy begin so en hy raak nou harder, dan kan ek het nog hanteer, maar die wat hy somme slaan, onverwaaks, geen waarskuwing, jy weet nie dat gaan gebeur hier, en dan is daar net een harde slag volgende, dit doe nie goed by my nie, sit glad nie goed met my nie, in fact, en die ander gedeelte daarvan is die blitse, die skerp lig wat jy sien, nou ek weet nie, ek dink dit is my heel grootste vrees, as het nou kom by die donder weer, nie heel waar, waarschijnlijk die klank ook, maar die skerp blits lig wat jy sien, dis so gauw soos nou, en al my blinds is toegetrek, al wat die gordijn is, Jan Willem lees sonne onder die kombers, ek gaan nie nou nog deur op blits gestraik word, en geslaan word, en nee, wat is alles alright, as ek het kan vir my, doen ek dit. Wat is jou ne? Ek het so paar van myne met jou gedeel, praat saam op WhatsApp 021-100-6936.
1: Welcome to Schmitaza Electrical. At Schmitaza we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmitthauser on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
0: Attention scrap sellers, it is a bright day with Get Metal and Waste, and there's something lekker waiting for you. On selected days at participating branches, bring in and sell your scrap metal and you'll receive a free Boedewors roll and a cold drink. So clear out that unwanted metal, load it up, turn your scrap into cash and enjoy a lekker bite while you are there. Keep listening for the Braai Day date at your nearest Get Metal and Waste branch. Bring your scrap, get paid, grab a roll, enjoy the day. Get Metal and Waste, together for a cleaner tomorrow.
3: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: It is Taylor Swift with Elizabeth Taylor on Helderberg FM 93.6, 16 minutes to 5. This is your Subaru Afternoon Drive, and I'm Jay Dabbs hanging out with you for the next hour in about 10 minutes. We are talking about your irrational and irrelevant fear, never mind what it might be. Ek wil hoor van jou op die WhatsApp lyn. Ek het jou nou gesê myne is dinge wat sleg ruik, vrot eier waarop ek afgekom het hierdie afgelope naweek. Not great, I'm still scarred. Nog 'n ding waarvoor ek irrational en irrelevant fear het is 'n vrees vir weerlig en harde donderbuie. Ek het nou van iemand hier gehoor op die WhatsApp lyn. Ek dink hierdie is Lies wat sê: "Jan Willem, jy het ons op Beaufort West gebly en ek onthou nog goed as kind daardie donder weer en blitse. My ma het dan gewoonlik die speels toegegooi. Nou jy moet weet as dit in Beaufort West die dag kom reën en donder weer en blits, doen dit behoorlik. So daai blitse en donder weer wat slat is somme proper en speel nie nog rond nie. En ek dink dis dalk waar dit begin het, daai donderbuie op Beaufort West. Daai blitse slat, jy sien net wit voor jou, jy weet nie as jy nou besig om jou sig of jou visie te verloor of wat aangaan. En dan nie 'n splitsekonde daarna nie hoor jy 'n harde slag. Nee, so in vrees kan 'n mens ook nie lewe nie. Ek het gehoor vanaf Bernard, goeiemiddag. Dankie vir hierdie voice note.
1: Middag Jan Willem. Jy praat nou van fobies of ek sê waarvoor ouma skrikkerig is.
0: Yes.
1: Ek het ons nou net op die golfbaan balle soek. Twee dinge vir my is bye. Swermbye. Ek wil regtig nie op 'n golfbaan gevang word en 'n swermbye kom op my af nie. As kom ek kyk altyd waar is 'n dam.
0: Yes.
1: En as 'n swermbye op my afkom, spring ek in 'n dam in.
0: Winter of somer.
1: Die tweede ding is veerlig, soos jy ook nou genoem het. Ek het so vir 17 jaar aan die Pretoria Johannesburg area gebly en daar slaan hy weer vir jou wat jy op bang slaan.
0: Het al gehoor.
1: As ek op 'n golfbaan is en ek hoor weer, gewoonlik as hulle hoetertjie afgaan om jy te waarsku, dan stap jy maar af. Maar dit kan nogal baie gevaarlik raak. Nee, ek krag veel groete.
0: Dankie. Nee, ek het al te veel stories gehoor van mense wat sommer raak geslaan word deur weerlig en gelukkig is hulle okay, maar met my luck, ek gaan iewers nie so kans vat nie. My eerste probeerslag op goeters is nie te suksesvol nie. So, daai eerste probeerslag sal ek ook maar laat verbygly. Ek stem saam met jou. Baie weerlig, 'n ding met meer as 6 bene of 4 bene. Ek is maar versigtig. Ek kyk vir jou van 'n kant af uit. Dis nou 13 minute net voor 5. So 'n bietjie later kan jy my uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken. If a name that jam, ek sien die Steve Trimby meisies is al reeds op en reg. Hulle WhatsApp en hulle uitdaging lê en wag. Ek sien uit om te sien waarmee hulle vorendag kom. As jy nog jou uitdaging deurgestuur het, doe dit nou. 021 100 6936.

0: It's Will and Lee, I Loved, I Lost. Dis 5 uur op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag, tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in is hier die uur, die Madlanga Kommissie oor van beweerde JMPD-inmenging in 'n dwelmjagtog en Action Society waarskynlik die vertragings met forensiese DNA-toetse kan meer vroue in gevaar stel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Madlanga Kommissie het getuienis aangehoor oor die beweerde inmenging in 'n operasie deur die taktiese reaksie-eenheid wat 'n voertuig met dwelms daarin agterna gesit het. Die Johannesburgse metropolisie se hoof van interne sake, Elmarie de Beer, het getuiglede het 'n swart Ford Ranger agterna gesit en die polisie en ligbystandsdienste om hulp genader. Sy sê hulle is egter na bewering deur superintendent Phineas Manyama beveel om die agtervolging te staak.
2: He showed them a video of them pursuing this bakkie, which means the occupants of the bakkie recorded the JMPD bakkie. They were screamed at. This is the type of operational methods he used, especially when it comes to people that he protected.
0: De Beer het voorts getuig sekere informante wat met JMPD-lede verbind word, word moontlik gebruik om misdadige bedrywighede te ondersteun. Sy sê hulle is nie konvensionele informante wat die polisie

It is JC Clegg and Johnny Clegg, Great Heart on Helderberg FM, taking you to 14 minutes past 5. Welcome. It is officially Chaila tyd en it is your Subaru afternoon drive for die rest van hierdie uur tot en met so net voor 6. A paar opwindende dinge soos Name That Jam, waar jy my uitdaag met 'n tune wat jy dink ek nie sal ken nie. Heel eers stop die lys vanmiddag, die Steve Trimby meisies, goeiemiddag. Wat sal jou hulle uitdaging vandag wees? Hulle sê hello J-Dub. So op hierdie lekkere wintermiddag is ons uitdaging vir Name That Jam, Smokey. So, oh Carol, a vriendelike groete die Steve Trimby meisies. Soos altyd doen ons 'n background check om te kyk of die background check my dalk sal help om hierdie song te identifiseer. Nou, hy was vrygestel 1978 vanaf die album The Montreux Album. It's from Smokey, it's described as pop, classic rock, even mainstream rock. Let's find out. Do I know this or not? Okay.

0: It is Household Funk Kristen 141 featuring Matthew Gold on Helderberg FM 93.6. It's around 25 minutes past 5. As jy net ingeskakel het, welkom. Jy is definitief nie te laat nie. Jy is net betyds vir die volgende uitdaging op Name That Jam. Die ene kom vanaf Andra. Hy sê, goeiemiddag J-Dubs. My liekie vir Name That Jam is Speel Jy My, Speel Ek Jou van Nicholas Lowe. Dankie vir die lekker show. Dankie vir die inskakel in hierdie uitdaging vanaf die 2008 album Vergeet en Vergeet van Nicholas Lowe. Hy gaan so.
1: My wie gaan wie onderkrijg? Speel in my, speel ek jou, los my hand, val ek nou.
0: Ek onthou die ene vanaf 2008. Was maar net 8 jaar oud en in graad 2. Maar van Nicholas Lowe het ek geken, verseker. Dankie vir daardie uitdaging en vat my terug tot in 2008 met daardie uitdaging. Ons maak so oor 'n paar minute met nog 'n paar uitdagings wat oor is so bietjie later net voor 6. Vir nou voor jou nuus hooftrekker Jeremy Loops down south.

0: It's John Legend and Blood Pop with a good night, UB40 Kingston Town. Right before that, tonight's Flip It In Reverse track. Well done if you got it correctly. We play Flip It In Reverse 6:30 p.m. right here on Helderberg FM, Monday to Thursdays. Wat as die geheim agter groeiende welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jy in plaaslike en internasionale markte belê. Alles gerieflik op een plek, enige tyd, enige plek. Bou jou portefeulje, diversifiseer en verken nuwe wêreldgeleenthede met toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings. Jy hoef ook nie 'n groot bedrag te hê om te begin nie. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6
1: hier vir jou.
2: Terug na die musiek, Christian Visser volgende. Net hierna kyk ons vlugtig na wat gebeur in die verkeer.